de ya en Kiwu chupa en Totec Tashkwerra ya ya que se tulte wechte y ahnes puya va pejina tulte y pina chiu teñme kumbena chechna michiwa de ya que de mechkak magyu mans tashkwerra va kane pnyun lem magyu meche ya us kitkwe magyu akus magyu tome yo ya mushka yuwe de shoot watan peo huyak ya ya da kane po de tul yetbukaso ya maeño yatskai yo ya slim hetak wite yu ya cha cha wada tulu che ipu de ki tachpa cha net pehe na nyu sunu kamen tachpa uga su gamen cha mech maiño ki pitu wada cha spethet che tul tul wit na u he de ki pe su gamen na pe talul cha hit se cha chende yu